0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。前回はという間に終わってしまいましたね。今回は K knocked down but not out ジョーの第2部です。前回最後に触れたのですが、聖書の真理を引き出すために聖書を学ぶ Q エクゼゲシス、聖書の解釈とアイゼゲシス、聖書への自己投射の重要性について話していました。自分の信念や教義に合わせるために聖書を歪めたりねじ曲げたりするのがアイセゲシス、自己解釈です。ですから私が用いる例には細心の注意を払うようにしています。しかし重要なのは、前回 I Pie Part 1で、カードの繁盛主義、繁盛主義の欠如、そして聖書的な繁盛について、またカードの恵みの欠如、聖書的な恵みについて、さらにカードの霊性の欠如、聖書的な霊性について、それぞれ違いを説明したことです。もしよろしければそちらもぜひご覧になってください。しかし最後に、これらはすべて重要な聖書的な指摘であり、私たちは自ら学び、神の御言葉よりも教理性命や人間の信念が記されたパンフレットを信じてないかを確認する必要があると述べました。教会や私たちの人々が何を信じているかを人々がすぐに理解できるよう、こうした信仰声明はすべて必要だと承知しています。しかしそれらがすべて神の御言葉に基づいていることを確認しなければなりません。単なる人間の伝統に基づいていてはなりません。なぜならイエスは私たちの生活において神の御言葉を無効にするものはただ一つだけあり、それは人間の伝統であると OSS はったからです。もちろん聖書に基づく良い伝統や教会の儀式、そして健全な教理は存在します。私たちは健全な教理を重んじるものでなければなりません。しかし長年にわたって染み込んでくる人間の伝統もあり、それらを徹底的に検証し、何かを信じるために聖書を曲解していないかを確認する必要があります。このことについて話した際、人は他人を説得しようとしたり毒を盛ろうとしたりすることがあります。また人は自分の人生経験ゆえに神の御言葉を自分の経験レベルまで引き下げようとしてしまうことがあります。私たちは自分の人生経験を神の御言葉に合わせるために引き上げる必要があります。ですから今日皆さんにそうすることをお勧めします。もう一度言いたいのですが、今日は打ちのめされるかもしれませんが、ノックアウトされるわけではありません。一つ例を挙げたいと思います。私がクリスチャンになったばかりんお頃、救われるには遺言を語らなければならないと教えられました。当時祖母が死のとこにあり、彼女は自分の罪を悔い改めていました。彼女は明らかにキリストを救い主として告白していましたが、私は心配でした。なぜなら彼女は死が迫っているにもかかわらず、遺言で祈ったことも遺言を買ったことも一度もなかったからです。そこでただ人の言葉を鵜呑みにするのではなく、私はまだクリスチャンになったばかりでいたが、3日間断食し、救い、信仰、神聖、悔い改めといったテーマに関する聖書の箇所をすべて詳しく調べました。そして聖書的に次のような事実を見出したのです。聖書の言葉に耳を傾けたとき、今日においても異言を語り、異言で祈ることには否定できない証拠があることが分かりました。しかし繰り返しますが、クリスチャンになるため、あるいは救われるために異言を 語らなければならないという聖書的な証拠は一切ありません。そしてルカによる福音書15章とデュエル書が私にとって決定的なきっかけとなりました。よく繰り返しになりますが、一つの聖句だけで虚偽を築くことはできないと私は信じています。しかしこれは私にとっていわばと同盟の決め手のようなものでした。それは私が学んでいた聖書箇所の中でも特に重要な箇所であり、私にとっては神からのレマ、生きた言葉、個人的な啓示というよりは御言葉の啓示のようなものだと感じました。そしてルカによる福音書15章とデュエル書には一人の罪人が悔い改めることを天のすべての御使いたちが喜び祝うと書かれています。そこで私は主から静かでかすかな声を聞きました。もし神が悔い改めた私の祖母のために、天のすべての天使に喜ぶように命じられたのなら、彼女が死んだ時に遺言を語らなかったという理由で地獄に行くなら、なぜ天使たちは彼女のために喜ぶだろうかと。その答えは、天使たちは喜ばないということです。神が悔い改めた一人の罪人のために天使たちを使わして喜ばせるのは、その悔い改めた罪人が地獄へ行き、サタンのために生きるという考えから心を改め、イエスに従い天国へ行きたいと決心したからであり、それゆえに天の天使たちは喜ぶのです。その一つの学びが今日に至るまで私の人生を変えました。そして私はそれを本から得たのではありません。人から聞いたのでもありません。神から、そして神の御言葉から得たのです。だからこそ私は確信を持っています。聖書を解釈したからこそ私は自分の信仰に確信を持っています。祖母のことを心配して打ちのめされたことはありましたが、神のお御言葉というよりどころがあったため、完全に打ちのめされることはありませんでした。人々が何を言おうと関係ありませんでした。祖母が悔い改め、キリストに従うという決断をしたおかげで、彼女がどこへ向かうのかを知っていたからです。これはほんの一例に過ぎませんが、聖書的な霊性というものがあります。聞いてください。私たちは御言葉、すなわち聖書を神の誤りのないことだとして、悪戒正しく訴え、自らを認められるものとなるよう学ばなければなりません。自分自身の考えを説教してはいけません。自分自身の教義や自分の考え、自分の哲学を説教してはなりません。私たちはパウロがテモテに命じたように御言葉を述べた得なければなりません。少し戻りますが、今はまだコリント人への手紙第2本章の通説に過ぎませんが、通説に戻るとパウロはこう言っています。私たちは神の御名と御臨在の下で、すべての人の良心に真理を提示することで、あなた方に私たちの魂を開いています。歪められたり偏った真理ではなく、ヨハネの福音書8章32節から36節にあるようなまっすぐな真理です。そこには、真理があなたを自由にする、人々を自由にすると書かれています。私たち全員が裁かれることになる真理、私たち全員が従って生きなければならない真理、人の言葉でも私の言葉でもおばあさんの言葉でも他の牧師の言葉でもなく、私たちが皆裁かれるのは神の言葉によってであり、私たちを皆自由にするのも神の言葉なのです。私たちは打ちのめされることもあるでしょう。しかし神から御言葉を受け取れば、私たちは終わりではありません。なぜなら、その神からの御言葉はしがみく価値があるものであり、私たちを再び立ち上がらせてくれるからです。実のところ、私たちがクリスチャンであるとき、キリストを死から蘇らせたのと同じ御霊が私たちのワークに宿っているのです。3節を見てみましょう。たとえ私たちの 福音のメッセージが覆い隠されているとしても、それは滅びゆく者たちに対してのみ覆い隠されているのです。とあります。神の純粋となメッセージは、神ではなく人を喜ばせるために説教するときに覆い隠されてしまいます。これこそが今日の世界において、私たちが警戒しなければならないことです。お言葉が妥協され、歪められ、あるいは排除され、聖書の一部が取り除かれてしまうとき、私たちがまず追い求めるべきは、お言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。そうした壮大な刑事や類似のものを追い求めるのではありません。実のところ、本質を突き詰めれば、お言葉に関する新たな啓示など存在しないのです。それは実際には啓示です。もし誰か常に啓示を受けているというなら、そこには問題があると思います。なぜなら彼らが勝っていることは、おそらく啓示ではなく、あるいは、私はレマの言葉受けていると言っているだけだからです。ロゴスの言葉とレマの言葉があります。ロゴスの言葉は、私たち全員が読む聖書全体のことですが、そこから聖書の箇所を引き出して、これは神からの言葉だということができます。しかし一方で、レマの言葉というものがあります。これは私たち個人の生活におけるトークティーの状況に対して直接語りかけられるものです。それは御言葉の中から私たちに向かって飛び出してくるものであり、私たちがよりどころとできるトークティーの状況のために御言葉から与えられるものです。それは私たちにとって啓示のように感じられますが、実際には啓示ではありません。それは意味言葉の啓示、イルミネーションなんです。私たちにもたらしてくださるのです。それは新しい啓示ではありません。御言葉に背くものでもありません。御言葉とは別のものというのではなく、神から来るものです。時には説明が必要になることもありますが、私たちがまず追い求めるべきは、御言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。ピテロは言いました。聖書は私的な解釈によるものではないと。ですからもし人々がそうしてしまうなら、それがカルトの始まりとなるのです。人々が欺かれるのはこうした奇妙な指摘な解釈に惑わされるからです。それは神のものではなく、人々が他人を支配し操るために用いる手段なのです。しかし御言葉そのものに語らせ、妥協しなければ信じてください。その御言葉は龍馬の剣よりも鋭いのです。それは分け隔てたをします。それは祝福をもたらします。裁きを下します。分裂をもたらします。それは愛知をもたらします。私たちを正します。私たちを強制します。それは私たちを教え導きます。私たちを励まします。私たちの人生に必要なすべてのことを成し遂げてくれるのです。ですから私たちは御言葉をありのままに信頼しなければなりません。他人がどうであれ、御言葉をありのままに述べたい、ありのままに読み、ありのままに祈り、ありのままに立ち続けなければなりません。それが私たちの務めです。それがクリスチャンとしての私たちの務めです。それが神のしもべ、女としての私たちの責任であり、福音の奉仕者である私自身の責任でもあります。それを実行するのは私の責任です。なぜなら御言葉を述べたえ教える者たちには、より厳しい裁きが下るからです。実際、多くの牧師たちが暴露される事態を目にしていますが、それはこうしたことが落下原因であることを理解する必要があります。神は御言葉に忠実であり、人に忠実なのではなく、歪められた言葉に忠実なのでもなく、欺きに忠実なのでもありません。神は御言葉に忠実であり、私たちも御言葉 に忠実でなければなりません。ですから、今日打ちのめされたように感じているとしても、御言葉に立っている限り、あなたはまだ O or B T って言いません。もし御言葉からは慣れていたなら、悔い改め、立ち返り、神の御言葉に立ち返る必要があるかもしれません。しかし、御言葉は私たちを正してくれます。約束します。お御言葉は私たちを正し道へと導いてくれます。今日、お御言葉はいつも私を正し道へと導いてくれます。そのことを神に感謝します。4節で聖書はこう言っています。この世の神によって彼らの心は盲目とされ、不信仰の状態に置かれているのです。彼らの盲目さは彼らを夜明けの光、すなわち神の御姿であるキリストの栄光の福音を見ることを妨げています。ここには、My entire year over, this Thursday, 神からの、素晴らしいメッセージがぎちゅしりと詰まっています。この世の神、なり、サタンこそがこの世の神です。神はアダムとエバに地を与えましたが、現在によって彼らはその世界をサタンに返してしまいました。目がくらんでいる人とはなかなか話が通じません。繰り返しになりますが、どんなことでも話せるのに、イエスについて話し始めると、まるで導火線に火がついたかのように反応するのです。彼らは盲目であり、イエスがどのようなお方であるかを見ることができません。ですから、私たちは右心割れた者たちに御言葉を述べたえ、彼らの目から老いが取り除かれ、盲目さが去り、ヌーシーの光を見ることができるよう確実にしなければなりません。そしてパウロは続けてこう言いました。私たちは自分自身を述べ伝えているのではありません。私たちは単にソーシャルメディアのページを宣伝したり、ウェブサイトへ誘導したり、そういったことをするためだけにここに ERR うのではありません。もしそのような要素があるとしても、その動機は人々をお御言葉に導き、キリストへと引き寄せるためでなければなりません。だからこそ私たちはこのポッドキャストを行っているのです。私たちが知られたいからではなく、主が知られたいからです。彼は言いました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、イエス・キリストの出現を述べ伝えるのです。なぜなら、私たちはイエスのためにあなた方のしもべだからです。これは良いと言われた神のために私たちは自分自身を述べた得るのではありません。神がここでそれを築き上げ、こう言われるのです。これは私のことだではなく神のことだだと、暗闇の中からかがやかし光が放たれるように、光をもたらされたのは主語自身であり、光の夜明けをもたらされたのも主です。そして私たちが御言葉をより多く受け取り、御言葉をより多く述べたえるにつれて、主はさらに多くの光をもたらしてくださいます。さて、今日も時間がなくなってきたようです。このテーマについてはまだパート3に進む必要がありますが、今日はこれで終わりにしましょう。今日は本当に素晴らしい一日でした。これが皆さんの祝福となりますように。神がエイグローを受けになり、私たちが神の前で心と精神を正しくしているのを感じます。私たちは自分自身をのべったえるためにここにいるのではなく、イエス、をキリストの主権を述べ伝えるためにいるのです。今日主が私たちの主であられること、これほど祝福されたことはありませんか。主は私たちの救い主です。主が私たちの主であられるという事実が私を胸躍らせます。私たちは主に従います。主は多くの人々を救いへと導く偉大な大将です。今日あなたがこの世界のどこにいようと、どこから聞いていようと、どの国であれ、どの場所であれ、自宅にいても、車の中にいても、学校にいても、大学のキャンパスにいても、どこにいようと、 神の愛と道からが今まさにあなたの中に注がれ、神の御言葉を聞きたいという、乾き、神の御言葉を学びたいという、乾き、再び、おものもとに戻り、おもがあなたを栄光から栄光へと導いてくださることを知りたいという、乾きがあなたの中に湧き上がるよう、ただ祈ります。主はあなたを場所から場所へと導いてくださいます。主はある目的のために、あなたを暗闇からその驚くべき光の中へと導き出してくださったんです。あなたは福音を隠すような人ではありません。むしろ人々と出会うるとき、彼らの目から老いが取り除かれるようにするでしょう。なぜなら、あなたは周囲の人々に神の真実の御言葉を語り、それを実践して模範を示すからです。ああ、神の御言葉は実に力強いものです。御言葉に語らせるとき、それは本当に力を発揮します。そこに多くの解説は必要ありません。御言葉がはっきりと私たちに語りかけ、私たちが御言葉をしっかりと学ぶとき、それは私たちの人生を変えていくのです。そして今日、もしあなたがこれを聞いていて、打ちのめされていると感じているなら、ただ耐えたいのです。あなたはまだ倒れてはいません。あなたは諦めたり落胆したりすることはありません。神の祝福がありますように。それでは次回またお会いしましょう。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: Sharing the Gospel of Jesus Christ. This is TAWH Palau, Hope Radio Angel 3. Listen online at hoperadio.net.
2: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: こんにちは。シート原稿録第10章から始めます。今年の初めから今日に至るまで私たちは喜びについて語ってきましたが、今日もその話題を取り上げます。シート行伝第10章1節から読みます。カイサリアにコルネリウスという人がいた。彼はイタリアタイナーと呼ばれる部隊の百人隊長で軽減な人であり、家族一党と共に神を恐れ、民に多くのほど腰をし、いつも神に祈っていた。ある日の正午頃、彼は幻の中で神のお使いが自分に近づいて来るのをはっきりと見ました。お使いはコルネリウスと呼びかけました。彼はお使いを見て恐れおののき、ぬしょ、どうしたのですか?と言いました。するとお使いは彼に、言いました。あなたの祈りと施しは神の御前に記念として登っていった。さあ、ヨッパへ人を使わし、ペテロという名のシモンを呼び寄せなさい。さて、ここで一旦止めておきますが、こちらは Faith Adventures のハイディ・クックです。先ほども申し上げましたが、私たちは喜びについてお話ししてきました。そして、コナサは使徒行伝第10章からコルネリウスという百人隊長について学んでいます。彼は異邦人でした。彼は断食し、祈り、そして主、つまり神を幻の中で見ました。つまり彼は幻の中で天使を見て、ヨッパへ人を使わし、シモン・ペテロというものを呼んでトライと言われたのです。また彼は人々に多くの聖脅しをし、常に祈っていたとも記されています。ですから彼は涙相手ではない、かなり立派なロマ兵士だったのです。また新約聖書に登場する百人隊長は、外書して好意的に描かれている点にも触れておきたいと思います。つまり彼はユダヤ人に対して非常に親切だったのです。ではここには他に何が書かれているか見てみましょう。彼が神を恐れていたことは分かっています。6つ節に進みましょう。そこで彼は言います。ヨッパへ人を使わし、シモンというもの、別名ペテロを呼んで来させなさい。彼は海辺に住む川ナメシ職人シモンの家に 下宿くしていました。その人があなたがすべきことを教えてくれるだろう。コルネリウスに語りかけた天使が取ると、彼は家来のうちの二人といつも自分の世話をしていた敬虔な兵士一人を呼び寄せました。コルネリウスには非常に敬虔で熱心で誠実な兵士たちがいたことに注目してください。彼はそういう人物だったのです。さて、8節です。彼がこれらすべてのことを彼らに告げると、彼らをヨッパへ送った。こうしてコルネリウスはカイサリアで待ち、彼らはヨッパへと向かった。彼らがこれらのことを告げ聞かされ、

そして、この身に二人の男性が同時に幻を見たわけではないが、彼らの幻は同時に互いに関連していたということを知ってほしい。ペテロがどのような幻を見ていたのか見てみよう。なぜなら、彼はまだ古い考え方を一部残していたため、そこから抜け出す必要があったからだ。もし神がこの幻を与えなければ、彼は決してコールネリウスのところへは行くなかっただろう。それでは続けてここにある言葉を見てみましょう。彼はひどく空腹になりました。それが10節、11節です。すると、天が開き、四寸を縛った大きな布のような器が地上へと降りてくるのを見た。その中には地上のあらゆる四つ足獣や野獣、這う者、空の鳥が入っていた。すると、声が彼に言った。ペテロよ、起きなさい。殺して食べなさい。しかし、ペテロは言った。主よ、それはできません。私はこれまで汚れたものや不浄なものを食べたことがありません。すると、声が二度目に彼に言った。神が清めたものをあなたは俗なものとみなしてはならない。これが三度く理解され、その器は再び天へと引き上げられた。ここで、ペテロが幻を見ている様子がわかる。おねけに、この時、彼はその幻が何を意味するのか理解していなかった。しかし、主は彼に言われた。神が清めたものをあなたは俗なものとみなしてはならない。わかった。これが三度繰り返された。そして17節、ペテロが心の中で、この幻が何を意味するのかと疑いながらも考えていると、見よ、コルネリウスから使わされた人々がしもの家を探し合って、門の前に立っていた。ここで、二人のシモンが登場する。カワナメシ、職人シモンとペテロことシモンだ。18節、彼らは門の前に立っていた。そして、シモン、別名ペテロがそこに泊まっているかどうかを呼びかけて尋ねた。ペテロが幻について考えていると、御霊が彼に言われた。さて、誰が彼らを導いているかに注目してください。聖霊よ、見よ、三人の人があなたを探している。だから、起きて、下りて行き、彼らと共に歩みなさい。何も疑ってはならない。私が彼らを使わしたのだから。ここで、何も疑うことなくと言われたのが、とても素晴らしいと思います。つまり、ペテロの考えとは一致していなかったにもかかわらず、彼は聖霊をよく知っていたからこそ、これが聖霊の御言葉だと確信したのです。聖霊は彼らにこう語りかけられた。ためらうことなく彼らと共に行きなさい。そして21節で、ペテロは下りて行き、コルネリウスが使わした人々に近づいて行った。さあ、あなた方が探しているのは私です。何の要件でここへ来たのですか？と、すると彼らは百人隊長コルネリウス、義人です。と答えました。ここで注意してほしいのは、私が新約聖書における百人隊長について言及した点です。必ずしもそうである必要はないと言っているわけではありませんが、新約聖書に登場する百人隊長たちは概ね故意的に描かれています。ですから、百人隊長コルネリウスは義人であり、神を恐れる人です。ユダヤ人全体の間で評判の良い彼が神から聖なる天使を通じてあなたを彼の家へ招き、あなたの言葉を聞くよう命じられたのです。つまり彼らが知っていたのはそれです。そして彼が評判が良いと書かれていることに注目してください。コルネリウスについてユダヤ人全体の間で評判が良いとあります。これはかなり驚くべきことだと思いました。なぜならアナニアやかや、いや失礼。アナニアではなくアナストかや、そしてユダヤ人の指導者たちのように多くのユダヤ人が他の人々、特にローマ兵士たちに対して非常に敵対的であり、彼らとは仲が悪く彼らを操ろうとしていたからです。しかし、ここでのコルネリウスはそうではありません。でした。彼は聖書には正しい人とあり、神を恐れ、評判の良い人であり、聖な天使によって神から使わされたのです。ですから、主の御霊がペテロに語りかけていたのに対し、コルネリウスには、いいと主の天使が語りかけたことに注目してください。それは神の御旨によるものです。私たちはそのようなことを求めたりはしません。その後、彼は彼らを呼び入れ、宿を提供しました。そして翌朝、ペテロは彼らと共に旅立ち、ヨッパから来たある兄弟たちが彼に同行した。そこで他の人々も彼らと共に旅立った。聞いた三人の男、すなわちペテロの他に、ヨッパから主の兄弟たちが彼らと共に旅立った。